0: čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Antena M Marketing 664-284.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom